0: kau apuri iho meke ni maku ya o iho ko maku mukua ami su ko maku ola ami kawane mle ko maku kokua amen amen
1: amen amen amen.